0: 2029 30 تک مکمل کیے جانے کا منصوبہ ہے.
1: کھڑکپور سے لے کے اڑیسہ میں 400 گوڑا تک کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے جہاں پہ فورتھ لائن بن. یہ لائن بن جانے سے بہت بڑا جو کنجیشن ہوتا ہے اس ایریا میں وہ ختم ہوگا, کئی نئی گاڑیاں چلا پائیں گے اور جو ٹریفک کی سیریس پرابلمس آتی تھی وہ ساری پرابلمس اس سے سالو ہوتی. تو اس پروجیکٹ کو ہم جلدی سے جلدی آگے بڑھائیں. اس کے سارے ڈیٹیلس ہے پروجیکٹ کے, 367 کلومیٹر, 6528 کروڑ روپیز کا اور ایسپریشنل ڈسٹرکٹس کو جوڑنے والا پروجیکٹ ہے.
0: جناب ویشنو نے بتایا کہ دیگر 5 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹ تقریباً 10,021 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور کیے گئے ہیں. ان سے ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں لگ بھگ 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا اور تمل ناڈو, آندھرا پردیش, کرناٹک اور تلنگانہ کے 17 ضلع اس کے دائرے میں آئیں گے. ان پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں کے لیے کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا جہاں تقریباً 52 لاکھ کی آبادی ہے. جناب ویشنو نے بتایا کہ سرکار نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے سبھی 7 ریلوے کوریڈور کو 4 لین والا بنانے کا فیصلہ کیا ہے. انہیں دلی سے ہاوڑا, ممبئی سے ہاوڑا, دلی سے ممبئی, دلی سے گوہاٹی, دلی سے چنئی, ہاوڑا سے چنئی اور ممبئی سے چنئی روٹ شامل ہیں.
1: دہلی سے ممبئی, ممبئی سے چنئی, چنئی سے کولکتہ, کولکتہ سے واپس ممبئی, یہ ہو گیا گولڈن کوارٹرلیٹر. 7 ہائی ڈینسٹی کوریڈورس ہیں, ان کوریڈورس کی 4 لائننگ کا کام چل رہا ہے. تو قریب قریب 2000 کلومیٹر ایسے ہیں جو آلریڈی 4 لائننگ ہو چکے ہیں.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت, مضبوط کنیکٹیویٹی اور باربرداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنوبی بھارت میں 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 5 ریل پروجیکٹوں سے بہتر ریل کنیکٹیویٹی کی راہ ہموار ہوگی اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 10,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں سے متعلق فیصلے سے چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, مدھیہ پردیش, اڑیسہ اور مغربی بنگال میں اضافی ریلوے نیٹورک قائم ہوگا اور کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی. جناب مودی نے کہا کہ اس سے سیاحت کی حوصلہ افزائی ہوگی اور لاجسٹکس لاگت بھی کم ہو جائے گی. کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں. وزیر یوسف نے خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے ترقی اور موقعوں کو بروئے کار لانے کے لیے کریڈٹ اور مارکیٹس تک رسائی کو سہل بنانے اور کاروبار کے ضابطوں میں سہولت پیدا کرنے پر بھی زور دیا. جناب پیوش گوئل نئی دلی میں برکس کی خواتین کی زیر قیادت ترقیاتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے خواتین کو مالی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, نیز تعلیم, ہنرمندی اور بہتر معیار زندگی کے ذریعے بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ خواتین ملک کی ترقی میں قائدانہ رول ادا کر سکیں. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت میں تقریباً 30 کروڑ بینک کھاتے خواتین کے ہیں اور خود اپنا کاروبار شروع کرنے کی خواہش مند خواتین کو آسان شرائط پر قرضے دستیاب ہوتے ہیں. وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دیہی علاقوں کی تقریباً 10 کروڑ خواتین اب 90 لاکھ سے زیادہ سیلف ہیلپ گروپوں کے ممبر ہیں. جناب گوئل نے اس بات کو دہرایا کہ اس کا مقصد خواتین کو اقتصادی اعتبار سے آزاد بنانا ہے. جناب گوئل نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے 2047 تک 30 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کا نشانہ طے کیا ہے جبکہ آج وہ 4 ٹریلین ڈالر کی معیشت ہے. ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا آج تیسرا دن ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز جی ایف ایف کا افتتاح کیا تھا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ کے تیسرے دن ایجنٹک اے آئی, ٹوکنائزیشن اور کوانٹم ٹیکنالوجی کے مختلف سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا, کنیکٹڈ انڈیا, امپاورڈ فائنانس, بلڈنگ ٹرسٹڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار دا اے آئی اکانومی کے عنوان سے سیشن سے خطاب کریں گے. آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا اگلی دہائی کی فنانس ٹیکنالوجی, اعتماد اور اختراع کی تشکیل کے عنوان سے ایک سیشن سے خطاب کریں گے. سیبی کے چیئرمین توہین کانت پانڈے, یو آئی ڈی اے آئی کے سابق چیئرمین نندن نیلکنی اور ایس بی آئی کے چیئرمین سی ایس سیٹی بھی دن کے دوران اہم

0: سیشن سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے۔ 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8 ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا۔ ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں رسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے، جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے مطابق اب تک 13,646 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ تقریباً 5,132 افراد لاپتہ ہیں۔ لاپتہ لوگوں میں نیپال کی فوج، پولیس اور مسلح پولیس فورس کے اہلکار، سرکاری ملازمین، بینک اور مالی اداروں کے ملازمین اور غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ اٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی IAEA نے گزشتہ 20 سال میں پہلی بار ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے۔ ایجنسی نے کچھ مقامات پر یورینیم آثار پائے جانے کے معاملے کی طویل عرصے سے چلی آ رہی چھان بین میں تعاون کرنے میں ایران کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا ہے۔ ایران نے ان مقامات کے بارے میں پہلے سے کوئی انکشاف نہیں کیا تھا۔ IAEA کے 35 ارکان پر مشتمل بورڈ نے 5 کے مقابلے 23 ووٹوں کی حمایت کے ساتھ متعلقہ قرارداد منظور کی، جبکہ 8 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ روس، چین اور نائجر نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے یہ قرارداد تجویز کی تھی۔ ایران کا معاملہ سلامتی کونسل کے سپرد کیے جانے سے ایران کے خلاف پابندیاں اور اثاثوں پر روک لگائی جا سکتی ہے۔ البتہ اس طرح کے تعزیری اقدامات کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ایران کے اتحادی ملک روس اور چین سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں اور وہ کسی بھی تعزیری کارروائی کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ ادھر مغربی ملکوں کے عہدیداروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یورینیم کے آثار ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایران 2003 تک یہ پروگرام چلاتا رہا ہو۔ دوسری طرف ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی بات سے انکار کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے۔ مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس FATF نے مالی جرائم کے لیے گیمنگ اور گیمبلنگ پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے بھیجا استعمال کے بارے میں ملکوں کو خبردار کیا ہے۔ FATF نے کہا ہے کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے افراد رقم کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے گیمبلنگ پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے غیر قانونی اور بغیر لائسنس والے آن لائن گیمبلنگ کو ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اڈیشہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش اور کہیں کہیں انتہائی تیز بارش ہونے کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرالا، ماہے اور اتراکھنڈ میں اگلے 2 دن کے دوران تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور سکم میں اس مہینے کی 15 تاریخ تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دلی میونسپل کارپوریشن MCD نے شہر کے سبھی 12 زونز میں خطرے والی خستہ حال عمارتوں، غیر قانونی تعمیرات اور دلی ماسٹر پلان نیز تعمیرات سے متعلق ذیلی قوانین کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ کل انجام دی گئی سرگرم کارروائی کے تحت MCD کے سبھی 12 زونز میں 34 انہدامی کارروائیاں کی گئیں۔ اس کے علاوہ 17 املاک کو سیل کر دیا گیا، 22 کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا اور انہدام سے متعلق 4 احکامات منظور کیے گئے۔ منگل کے روز بھی دلی میونسپل کارپوریشن نے کارروائی کی تھی، جس کے دوران دلی ماسٹر پلان اور تعمیرات سے متعلق ذیلی قوانین کی خلاف ورزیوں کی پاداش میں 17 املاک منہدم کی گئیں، جبکہ 5 املاک کو سیل کیا گیا۔ قومی راجدھانی میں پیئنگ گیسٹ PG عمارتوں کے بڑے پیمانے پر سروے کے تحت ایسی تقریباً 1,243 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی جو PG سہولیات کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ان میں تقریباً 24,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ پوری دلی میں سروے کا عمل جاری ہے اور یہ سروے آج مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ US اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگلز سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اب آج نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اسے تھوڑی ہی دیر میں صبحگاہی پروگرام ہوگا، آپ سنیں گے نعت رسول کریم، 9:45 پر آج سویرے پروگرام نشر کیا جائے گا۔ خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 آپ سنیں گے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر اس نے غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی۔ 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام چرچا کا وشے ہے۔ 11 میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے۔ 11:30 پر محبوب خان پر فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ نشر کیا جائے گا۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 1 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ

یا شاہ مدینہ صلی اللہ. وہ برق کبھی جو دشمن تھی اب خود ہی حفاظت کرتی ہے. وہ برق کبھی جو دشمن تھی اب خود ہی حفاظت کرتی ہے. اب خود ہی حفاظت کرتی ہے.

0: آه شم رئيت ناتي رسول كريم پیش کر رہے تھے جناب صبح افغانی یا آکاشوانی کی اردو سروس ہے پیش ہے پروگرام آج سویرے
1: اور اب اتہاس کے پنوں میں 10 ستمبر کی تاریخ دیش دنیا کی کئی اہم گھٹناؤں کی گواہ رہی ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے دن اتہاس میں درج کچھ پرمکھ گھٹناؤں پر آج ہی کے دن 1846 میں امریکی آوشکارک ایلیس ہووے نے سلائی مشین کا پیٹنٹ کرایا تھا اس ایک آوشکار نے کپڑا ادیوگ کی تصویر پوری طرح بدل دی تھی اور گھر گھر میں کپڑے سلنے کا طریقہ آسان بنا دیا تھا وہیں 1960 کی بات کریں تو ایتھیوپیا کے دھاوک ایبیوے بگیلا نے روم اولمپک میں میراتھن کا سوارن پدک جیتا تھا وہ اوپ سہارا افریقہ سے اولمپک سوارن جیتنے والے پہلے کھلاڑی بنے تھے اور 2020 میں آج ہی کے دن پردھان منتری نریندر مودی نے 10 ستمبر کو پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا PMMSY کا شبھارمبھ کیا اس کا ادیشیہ متسیہ اتپادن بڑھانا روزگار کے افسر پیدا کرنا اور متسیہ شیتر کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا ہے اور اب آج کے دن کی وشیشتا کے بارے میں شروتاؤں کو بتاتے ہیں شروتاؤں کئی بار ہمارے آس پاس کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہر روز مسکراتا ہے ہر کسی کا حال پوچھتا ہے پر خود اپنے من کی بات کسی سے کہہ نہیں پاتا ہم سب بھاگتی دوڑتی زندگی میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ کئی بار اپنے سب سے قریبی لوگوں کے بھیتر چل رہے طوفان کو بھی بھانپ نہیں پاتے شاید اسی لیے سال میں ایک دن ٹھہر کر یہ سوچنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے کبھی کبھی بس ایک سننے والا کان اور ایک ساتھ کھڑے ہونے والا ہاتھ ہی کافی ہوتا ہے آج کا دن دنیا بھر میں وشو آتم ہتیا روک تھام دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے وشو سواستھیہ سنگھن کے انوسار دنیا بھر میں ہر سال قریب 7,20,000 سے زیادہ لوگ آتم ہتیا کی وجہ سے اپنی جان گوا دیتے ہیں یعنی ہر 40 سیکنڈ میں ایک ویکتی یہ قدم اٹھا لیتا ہے بھارت کی بات کریں تو نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو یعنی NCRB کے آنکڑوں کے انوسار ورش 2023 میں دیش میں قریب 1,71,000 سے زیادہ لوگوں نے آتم ہتیا کی جن میں سے ایک بڑا حصہ 18 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کا تھا یعنی وہ ورگ جو دیش کے لیے سب سے زیادہ اتپادک اور سکری مانا جاتا ہے کئی بار لوگوں کو بس آخری سمے میں بھی کوئی چاہیے ہوتا ہے ان کو سننے کے لیے اور کئی بار ہم ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے سننے کے لیے تو شوتاؤں اگر آپ کے پاس بھی کوئی آس پاس ہے ایسا جو کہ کوئی ویکتی جو لمبے سمے سے اداس ہے یا اکیلا محسوس کر رہا ہے تو اس سے کھل کر بات کریں اسے سنیں اور ضرورت پڑنے پر اسے کسی کاؤنسلر یا مانسک سواستھ وشیشجے سے ملنے کے لیے پروتساہت کریں یاد کریں کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا یہ کوئی ٹائبو نہیں ہے لوگوں نے اس کو بہت اس طرح سے سوچ رکھا ہے کہ نہیں ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے بٹ نیچرل ہے یہ کیونکہ جیسے ہم اپنے شریر کا سواستھ کا دھیان رکھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی اپنے مینٹل ہیلتھ کا بھی دھیان رکھے دیش میں سرکار کی اور سے کرن نام سے ایک ہیلپ لائن بھی چلائی جا رہی ہے جس کا نمبر ہے 1800-599-0019 جہاں 24 گھنٹے مفت پرامرش لیا جا سکتا ہے تو آئیے اس وشو آتم ہتیا روک تھام دیوس پر ہم سب یہ سنکلپ لیں کہ کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے درد کو نظر انداز نہیں کریں گے اور بات چیت کی شروعات کر کے کسی کی زندگی بچانے میں اپنا یوگدان

0: تعاون کرنے میں ایران کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا ہے. ایران نے ان مقامات کے بارے میں پہلے سے کوئی انکشاف نہیں کیا تھا. بھارتی موسمیاتی موسمیات محکمے نے آج اوڈیشہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش اور کہیں کہیں انتہائی تیز بارش ہونے کا امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے کے مطابق آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورا، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلا، ماہے اور اتراکھنڈ میں اگلے دو دن کے دوران تیز بارش ہونے کا امکان ہے. یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں دو امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا. کوارٹر فائنل میں آٹھویں نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے پانچ سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 8 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے مسافروں کی تیزی کے ساتھ آمد و رفت، مضبوط کنیکٹیوٹی اور باربرداری کی صلاحیت میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا. بھارت نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کے زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں. بھارت نے سیلاب سے متاثر نیپال کے امدادی سامان کی آٹھویں پرواز مخصوص ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین کے ساتھ امداد تیز کر دی ہے. ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی معاملے پر تعاون نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. پیش ہے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزا.
2: شرم و حیا انسان کی فطرت ہے، یہ ایک سماجی اصول بھی ہے. انسان قدرتی طور پر سب کے سامنے بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. مرد ہو یا عورت، وہ سماج میں بے حیائی سے شرم محسوس کرتا ہے. تمام آسمانی مذاہب میں انسان کو شرم و حیا اور پردے کی تعلیم دی گئی ہے اور انسان کی اس فطرت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. چنانچہ یہودیت، عیسائیت اور بالخصوص مذہب اسلام میں اس کی نہایت واضح تعلیمات ملتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کی پردہ پوشی کرے اور آرائش و خوبصورتی کا سبب بنے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس صفت کی بڑی تاکید آئی ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. دوسری جگہ فرمایا، ہر شریعت کی ایک خاص صفت ہوتی ہے اور ایمان کی صفت حیا اور شرم ہے. نیز فرمایا، ایمان اور حیا کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے. جب ایک چلی جاتی ہے تو دوسری بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات اور احادیث میں اس مضمون کا تذکرہ موجود ہے. شرم کی وجہ سے انسان سماجی طور پر بہت سے گناہوں اور جرائم سے باز رہتا ہے. سماج میں اپنی بدنامی کے خوف سے انسان اپنے کو صاف ستھرا اور اچھے کردار والا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. شرم و حیا انسان کا حقیقی حسن ہے اور یہ صفت انسان کو وقار اور عزت عطا کرتی ہے. اسی صفت کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز اور افضل مقام حاصل کرتا ہے. اگر یہ صفت نہ ہو تو انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا اور انسان جانور کے قریب پہنچ جاتا ہے. جانور ننگے گھومتے اور ننگے کھاتے پیتے ہیں اور بسا اوقات کھلے عام جنسی خواہشات پورا کرتے ہیں، جبکہ انسان یہ تمام کام پردے کے ساتھ کرتا ہے. یہی اس کی انسانیت کا تقاضا ہے اور اس سے اس کے انسان ہونے کی پہچان ہوتی ہے. اگر وہ بھی جانوروں کی طرح یہ سب کام کرنے لگے تو یہ بے شرمی کہلائی جانی چاہیے اور یہ انسانوں کے لیے معیوب صفت ہے. حیادار انسان اور بھی بہت سے ایسے کاموں سے بچتا ہے جو سماجی طور پر غلط کہے جاتے ہیں، جیسے کسی کا قتل کرنا یا اس پر ظلم زیادتی کرنا. حیا اور شرم انسان کو خودداری اور اپنی عزت آپ کرنے کا سبق بھی دیتی ہے، کیونکہ ایسا انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے مقابلے میں اپنی ضرورت کو خود پورا کرنے کو بے انتہا ترجیح دیتا ہے.

آن آن اپنے زمانے کی اہم ترین فلم تھی. فلمی ناقدین نے اس زمانے میں اس فلم کو زیادہ پسند نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے مطابق محبوب کی دیگر فلموں کے برخلاف اس میں سماجی مقصدیت فلم کا مرکزی پیام بن کر نہیں ابھر سکی تھی. لیکن اس فلم کو زبردست عوامی مقبولیت حاصل ہوئی.

محبوب کی فلم امر اپنے زمانے کی ایک متوازی فلم کہی جا سکتی ہے. آن کے برخلاف یہ فلم ناقدین اور فلم صحافیوں کو بہت پسند آئی، لیکن اچھے تبصروں کے باوجود اس فلم نے زیادہ بزنس نہیں کیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ فلم بین دلیپ کمار کو منفی کردار میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ فلم اپنے زمانے سے بہت پہلے کی فلم تھی.

مناظر کی آن بان اور شان کے علاوہ ہندوستانی سینما کو رنگوں کا تحفہ دینے کا کام بھی پہلی مرتبہ محبوب خان نے ہی انجام دیا. ان کی فلم آن نے فلمی صنعت میں محبوب خان کی آن بان شان کے جھنڈے گاڑ دیے اور ان کا نام فلموں کی تاریخ میں امر کر

اب جب محبوب کی مدر انڈیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو بے اختیار شکیب جلالی کا شعر یاد آ جاتا ہے. مجھ کو گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں پہ گروں, مجھ کو گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں پہ گروں, جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے. محبوب نے کبھی دوسرے کے کام کی نقل نہیں کی. ان کی سب سے کامیاب فلم مدر انڈیا خود انہی کی ایک پرانی فلم عورت کا ریمیک تھی, جس میں انہوں نے

انگریزوں کے دور میں زبردست خطرہ مول لے کر محبوب نے قوم پرستی اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار فلمیں بنائی. آزادی سے پہلے اور بعد کے دور میں قومی اتحاد اور آپسی بھائی چارے کا پیام جتنی خوبصورتی سے محبوب نے اپنی فلموں سے دیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے.

0: ملک کی تقسیم کے بعد حکومت پاکستان نے 1948 میں محبوب خان کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس نے ان کے سامنے پاکستان آنے کی سرکاری تجویز پیش کی. اس دعوت کے ساتھ ہی انہیں لاہور میں ایک بڑا اسٹوڈیو بھی آفر کیا گیا. محبوب خان نے اس پیشکش کو مسکرا کر ٹھکرا دیا اور کہا،
1: ہندوستان میرا وطن ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے. میں ایک اجنبی جگہ جانے کا تصور بھی دل میں نہیں آ سکتا.
0: محبوب خان نہایت خلیق و شفیق، بہت انسان دوست اور ہمدرد انسان تھے. انہوں نے تمام عمر اعلی انسانی اقدار کی حمایت اور ترویج نجی زندگی میں بھی کی اور اپنے فن کے توسط سے بھی.

2007 میں محبوب خان کے 60 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر حکومت ہندوستان نے ان کے نام سے ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملک نے انہیں فراموش نہیں کیا ہے اور محبوب خان مادر وطن کے ایک عظیم ہدایت کار کے طور پر ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔

ابھی آپ سن رہے تھے فلم ساز ہدایت کار محبوب خان پر یہ فیچر، ہندوستانی سینما کا پہلا شو مین محبوب خان، تحریر ڈاکٹر ارشاد پرویز کی تھی اور پیشکش علی محتشم رضا کی تھی، صداکار تھے دانش اقبال، ظہیر زیدی اور

0: علی محتشم رضا، ویڈیو ویوز 1070 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. بھارت نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کے زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے امدادی سامان کی 8ویں پرواز مخصوص ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین کے ساتھ امداد تیز کر دی ہے. ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی معاملے پر تعاون نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے. مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے مالی جرائم کے لیے گیمنگ اور گیمبلنگ پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے بیجا استعمال کے بارے میں ملکوں کو خبردار کیا ہے. اور ٹینس میں یو ایس اوپن میں مردوں کے سنگلز سیمی فائنل میں دو امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا. خبریں تفصیل سے. کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں. وزیر موصوف نے خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے ترقی اور موقعوں کو بروئے کار لانے کے لیے کریڈٹ اور مارکیٹس تک رسائی کو سہل بنانے اور کاروبار کے ضابطوں میں سہولت پیدا کرنے پر بھی زور دیا. جناب پیوش گوئل نئی دلی میں برکس کی خواتین کی زیر قیادت ترقیاتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے خواتین کو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، نیز تعلیم، ہنرمندی اور بہتر معیار زندگی کے ذریعے با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ خواتین ملک کی ترقی میں قائدانہ رول ادا کر سکیں. بھارت نے نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے کے تناظر میں انسانی ہمدردی کی اپنی امداد اور تیز کر دی ہے. بھارت نے 130 ٹن سے زیادہ امدادی سامان کے ساتھ ساتھ تلاش بچاؤ اور فورنسی کاروائی میں معاونت کے لیے 54 ماہرین کو وہاں بھیجا ہے. نیپال میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ 35 ٹن راحت اور امدادی سامان لے کر بھارتی فضائیہ کا 8واں طیارہ کل کاٹھمانڈو میں اترا. بھارت نے 26 اگست سے امدادی کاروائی شروع کر رکھی ہے. بھارت نے مرنے والوں کی شناخت میں مدد کے لیے ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے سازو سامان اور ڈی این اے کٹس بھی فراہم کی ہیں. ادھر بھارت کی مخصوص ٹنل بچاؤ ٹیم نے لانگ تھانگ کے مقام پر جوکھم والے دو مقامات پر نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر مشترکہ کاروائی شروع کر رکھی ہے. تلاش کی کوششیں سردست ٹنل پر مرکوز ہیں جہاں امدادی کارکنوں کو دشوار گزار راستے اور محدود رسائی کی وجہ سے سخت مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ٹیمیں ٹنل کے اندر جانے کے مقام تک ایکسکیویٹر سے جیسی بھاری مشینری سیدھے پہنچانے کے لیے عارضی راستہ بنانے میں لگی ہوئی ہیں. یہ راستہ تعمیر کرنے کا کام لگاتار جاری ہے اور اس کے 2-3 دن کے اندر اندر مکمل ہو جانے کی امید ہے. اور نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. اس میں رسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے مطابق اب تک 13,646 افراد کو بچایا گیا ہے جبکہ تقریباً 5,132 افراد لاپتہ ہیں. لاپتہ لوگوں میں نیپال کی فوج، پولیس اور مسلح پولیس فورس کے اہلکار، سرکاری ملازمین، بینک اور مالی اداروں کے ملازمین اور غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں. ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا آج تیسرا دن ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز جی ایف ایف کا افتتاح کیا تھا. ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ کے تیسرے دن ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن اور کوانٹم ٹیکنالوجی کے مختلف سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا، کنیکٹڈ انڈیا امپاورڈ فائنانس، بلڈنگ ٹرسٹڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار دا اے آئی اکانومی کے عنوان سے سیشن سے خطاب کریں گے. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा अगली दहाई की फाइनेंस टेक्नोलॉजी इत्मीनान और इख्तिरा की तश्कील के उन्वान

انگولی فلم کا نغمہ بھی آپ نے سنا، آوازیں تھیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی۔ پروگرام کی اگلی پیشکش دھول کا پھول، فلم کا نغمہ آشا بھوسلے اور مہیندر کپور کا گایا ہوا۔

0: داستانِ امیر حمزہ کو باقاعدہ کسی ایک کتاب کا نام دینے کی بجائے اسے قصہ خانی کی شاخ یا روایت سے منسوب کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ ہزار پہلو داستان ہے جس کو کسی ایک زبان یا تہذیب سے منسلک نہیں کیا جا سکتا. اس کی مقبولیت اور شہرت کا غالباً سبب بھی یہی ہے. زبانی بیانیہ کی ایک مستحکم روایت کے فروغ میں اس کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. داستان امیر حمزہ کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. بیشتر باتیں نہ صرف یہ کہ متضاد ہیں بلکہ قاری کے لیے الجھن کا سبب بھی ہیں. داستان کی طرح داستان امیر حمزہ کی تصنیف، تالیف اور ترجمے کی بھی ایک داستان ہے. چونکہ اصل متن تک سب کی رسائی آسان نہ تھی اور اگر مل بھی جائے تو اسے پڑھنا بھی آسان نہ تھا، شاید اسی لیے بہت سی غلط فہمیاں اور تضادات کو اس ضمن میں راہ پانے کا موقع ملا. داستان امیر حمزہ کے بہت سے نسخے ملتے ہیں خدا بخش لائبریری پٹنہ، رضا لائبریری رامپور، برٹش میوزیم لندن اور نیشنل لائبریری کلکتہ میں اس کے نسخے دیکھے جا سکتے ہیں. داستان امیر حمزہ کا ایک نسخہ دکنی زبان میں بھی ہے جس کا تذکرہ گیان چند جین نے کیا ہے. اردو میں داستان امیر حمزہ کو پہلے پہل فورٹ ولیم کالج کلکتہ نے شائع کیا تھا. یہ داستان چار جلدوں پر مشتمل ایک جلد تھی. داستان امیر حمزہ کا دوسرا سلسلہ منشی نول کشور پریس کی اشاعتوں سے شروع ہوا جسے قبولیت عام کا درجہ ملا. داستان امیر حمزہ کی جلدیں اور دفتر موضوع بحث رہے ہیں. اسی طرح فورٹ ولیم کالج اور نول کشور پریس کی اشاعتیں اس کے مترجم، مؤلف، مرتبین کے تعین کا مسئلہ بھی ایک داستان کا متقاضی ہے. سید وقار عظیم کا خیال ہے کہ خلیل علی اشک نے داستان امیر حمزہ کو چار جلدوں میں ترجمہ کر کے اسے ایک جلد میں مرتب کیا. گیان چند جین کا خیال ہے کہ وہ 15-20 جلدوں میں اس داستان کو لکھنا چاہتے تھے. شمس الرحمان فاروقی نے لکھا ہے کہ خلیل احمد اشک چونکہ داستان گو تھے اس لیے ترجمہ نہیں بلکہ داستان لکھ رہے تھے، جس کو کبھی وہ فراغت کی محفلوں میں زبانی سنایا کرتے رہے ہوں گے. غالب لکھنوی نے بھی داستان امیر حمزہ کا ایک ترجمہ کیا تھا جو 1855 میں کلکتہ سے شائع ہوا، جس کے بارے میں شمس الرحمان فاروقی نے لکھا ہے، کوٹ، غالب لکھنوی کا ترجمہ تقریباً پورے کا پورا عبداللہ بلگرامی نے 1871 میں منشی نول کشور پریس سے خود اپنے نام سے چھپوا لیا تھا. یا یوں کہیں کہ جب منشی نول کشور پریس نے عبداللہ بلگرامی کو داستان امیر حمزہ ایک جلدی کا ترجمہ کرنے پر متعین کیا تو ان موصوف نے بیچارے غالب لکھنوی کا ترجمہ نول کشور اور عام لکھنؤ والے جس سے واقف نہ تھے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے نول کشور پریس کو پیش کر دیا. داستان امیر حمزہ کے قصوں کا دوسرا حصہ جو کہ 46 جلدوں پر مشتمل ہے اسے منشی نول کشور پریس نے شائع کیا. ایک طرح سے یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ تھا. اس قصے کا لکھنے والا کون ہے اور کس زمانے میں لکھا گیا یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اوپر غالب لکھنوی کا ذکر آیا ہے، انہوں نے اپنے ترجمے کی تمہید میں فارسی کی 14 جلدوں کو ترجمہ کر کے چار جلدوں کی بات کہی ہے. بعض جگہوں پر اسے عربی قصے سے منسوب کیا گیا ہے جبکہ نول کشور پریس کے ترجمے میں گیان چند جین کے بقول فیضی کو اس کا مصنف قرار دیا گیا ہے. شرر نے مشرقی تمدن کا آخری نمونہ میں خسرو نامی شخص کو اس کا مصنف بتایا ہے جو کہ شہنشاہ اکبر کے زمانے کا تھا. داستان گو احمد حسین قمر نے بھی خسرو کا نام لیا ہے. یہ پوری تفصیل اردو کی نثری داستانوں میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے. گیان چند جین نے فارسی مغازی حمزہ کو اس کی اصل قرار دیا ہے. ان کے نزدیک اس داستان کی ابتدائی شکل اور روایت ہے جسے اردو میں اشک نے پیش کیا تھا. داستان امیر حمزہ نول کشوری جو کہ طویل سلسلے کا ایک جز ہے جس کے دفتروں اور جلدوں میں اختلاف رہا ہے. گیان چند جین نے اردو کی نثری داستانوں میں ان کی تعداد 46 لکھی ہے. رفاقت علی شاہد نے خدا بخش لائبریری سے شائع ہونے والے جرنل میں داستانوں کی جلدوں پر بحث کرتے ہوئے یہ بات اٹھائی ہے کہ قمر اور تصدق حسین نے اپنے زور تخیل سے نول کشوری ایڈیشن میں اضافے کرنے شروع کیے، جس کی وجہ سے مطبوعہ صورت میں داستان کا سلسلہ 47 جلدوں تک پہنچ گیا. داستان امیر حمزہ کے صفحات کے تعین کا مسئلہ بھی اسی طرح مختلف ہی ہے. راج یزدانی کے نزدیک 45,000 صفحات تو عابد رضا بیدار اسے 50,000 صفحات تسلیم کرتے ہیں، جبکہ شمس الرحمان فاروقی کے نزدیک یہ تعداد 42,000 صفحات پر مشتمل ہے. یہ پوری بحث ساحری، شاہی اور صاحب قرانی جو شمس الرحمان فاروقی کی تصنیف ہے اس کی دوسری جلد میں باب 16 میں تفصیل کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ گیان چند جین کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اوسطاً 200 صفحات روز پڑھے تو ان جلدوں کو 8 ماہ میں ختم کر سکے گا۔ داستان امیر حمزہ کی اشاعت کے سلسلے میں سید وقار عظیم نے لکھا ہے کہ 46 جلدوں کے ترجمے اور تالیف کا سلسلہ 1893 میں شروع ہوا اور 1908 میں ختم ہوا۔ چھپنے کا سلسلہ البتہ 1917 تک جاری رہا۔ داستان زبانی بیانیہ ہے، اس لیے یہاں ترتیب زمانی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، جیسا کہ ہمیں ناولوں میں ملتا ہے۔ اسے داستان کے عیب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ واضح ہے کہ ان داستانوں کو کسی ایک فرد نے نہیں لکھا، بلکہ بہت سے لوگ شامل رہے ہیں جنہوں نے ترجمہ یا تصنیف کا کام کیا۔ ان میں محمد حسین جا، احمد حسین قمر، شیخ تصدق حسین کے نام شامل ہیں، اور یہ پورا سلسلہ داستان امیر حمزہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔
1: ابھی آپ نے سنا پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا داستان امیر حمزہ، پیش کر رہے تھے پروفیسر ابو عمیر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں۔ بھارت نے سیلاب سے متاثران نیپال کے لیے امدادی سامان کی آٹھویں پرواز مخصوص ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین کے ساتھ امداد تیز کر دی ہے۔ ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی نے ایٹمی معاملے پر تعاون نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پاس بھیجا ہے۔ مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے مالی جرائم کے لیے گیمنگ اور گیمبلنگ پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے بے جا استعمال کے بارے میں ملکوں کو خبردار کیا ہے۔ اور ٹینس میں یو ایس اوپن میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں دو امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے برکس ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں کاروبار کرنے والی خواتین اور خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے موقع بڑھانے کی خاطر مل کر کام کریں۔ وزیر موصوف نے خواتین کی زیر قیادت اداروں کے لیے ترقی اور موقعوں کو بروئے کار لانے کے لیے کریڈٹ اور مارکیٹس تک رسائی کو سہل بنانے اور کاروبار کے ضابطوں میں سہولت پیدا کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ جناب پیوش گوئل نئی دلی میں برکس کی خواتین کی زیر قیادت ترقیاتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے خواتین کو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، نیز تعلیم، ہنر مندی اور بہتر معیار زندگی کے ذریعے با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ خواتین ملک کی ترقی میں قائدانہ رول ادا کر سکیں۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت میں تقریباً 30 کروڑ بینک کھاتے خواتین کے ہیں اور خود اپنا کاروبار شروع کرنے کی خواہش مند خواتین کو آسان شرائط پر قرضے دستیاب ہوتے ہیں۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دیہی علاقوں کی تقریباً 10 کروڑ خواتین اب 90 لاکھ سے زیادہ سیلف ہیلپ گروپس کی ممبر ہیں۔ جناب گوئل نے اس بات کو دہرایا کہ اس کا مقصد خواتین کو اقتصادی اعتبار سے آزاد بنانا ہے۔ جناب گوئل نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے 2047 تک 30 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کا نشانہ طے کیا ہے جبکہ آج وہ 4 ٹریلین ڈالر کی معیشت ہے۔ ممبئی میں جاری گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا آج تیسرا دن ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز جی ایف ایف کا افتتاح کیا تھا۔ ممبئی میں جاری جی ایف ایف کے تیسرے دن ایجنٹک اے آئی، ٹوکرائزیشن اور کوانٹم ٹیکنالوجی کے مختلف سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا، کنیکٹڈ انڈیا، ایمپاورڈ فائنانس، بلڈنگ ٹرسٹڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار دا اے آئی اکانومی کے عنوان سے سیشن سے خطاب کریں گے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا اگلی دہائی کی فائنانس ٹیکنالوجی، اعتماد اور اختراع کی تشکیل کے عنوان سے ایک سیشن سے خطاب کریں گے۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے 50ویں موروثی امام اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے چیئرپرسن پرنس رحیم آغا خان پنجم اپنے پہلے دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ اس دورے سے سماجی ترقی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے ساتھ جاری تعاون کا جائزہ لینے اور کمیونٹی کے اقدامات پر باہمی اشتراک کو فروغ دینے کا موقع ملے گا۔ پرنس رحیم خان نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن کی دعوت پر اس ماہ کی 15 تاریخ تک بھارت کے دورے پر ہیں۔ پرنس رحیم آغا خان آج نائب صدر جمہوریہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں اپنے قیام کے دوران آغا خان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ معزز مہمان کا احمد آباد، ممبئی اور حیدرآباد جانے کا بھی پروگرام ہے جہاں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک مختلف ترقیاتی اور کمیونٹی اقدامات میں مصروف عمل ہے۔ آج خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن ہے۔ یہ دن خودکشی کی روک تھام اور دماغی صحت کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے عالمی سطح پر منایا جاتا ہے۔ یہ موقع ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جذباتی مشکلات اور مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے لوگوں کو بر وقت مدد، انہیں سمجھنے اور مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی کو صبر و تحمل اور کوئی رائے قائم کیے بغیر سننا اسے مدد حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے کے تناظر میں انسانی ہمدردی کی اپنی امداد اور تیز کر دی ہے۔ بھارت نے 130 ٹن سے زیادہ امدادی سامان کے ساتھ ساتھ تلاش، بچاؤ اور فورنسک

ملاقات کے دوران جناب چوہان نے معلومات، مہارت اور بہترین طور طریقوں کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس دوران جناب چوہان نے میامہ کے زراعت کے وزیر منونگ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے کہا کہ زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نامے آخری مرحلے میں ہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے تیمور لیستے کے دلی میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ڈبلیو ایچ او کے علاقائی کمیٹی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے خاص طور سے زچہ بچہ کی صحت اور غیر متعدد بیماریوں سے نمٹنے کے سلسلے میں صحت کے معاملے میں بھارت کی نمایاں حصول یابیوں کی ستائش کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 160,000 آیوشمان آروگیہ مندروں کے ذریعے بھارت بلڈ پریشر، ذیابیطس اور عام کینسر کے سلسلے میں اسکریننگ کو مستحکم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آشا ورکر صحت کی دیکھ بھال کی ایک اور طاقتور مثال ہیں، جو جہاں لوگ ہیں وہاں پہنچتی ہیں اور ماؤں اور بچوں کو حمل سے لے کر بات تک مدد فراہم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ ٹیکہ کاری میں توسیع اور ادارہ جاتی زچگی میں اضافے سے زچہ بچہ اموات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جاپان کی فضائیہ کے سیلف ڈیفنس فورس کے لڑاکا طیارے کی پہلی بار بھارت آنے کو دو طرفہ دفاعی ساجداری میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام کے تئیں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور مشترکہ عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں جاپان کے ان کے ہم منصب کے ساتھ انتہائی مفید بات چیت کے تناظر میں ایسا ہوا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ویئر گارڈین مشق جیسے باہمی دوروں سے اس تال میل کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے 50ویں موروثی امام اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے چیئرپرسن پرنس رحیم آغا خان پنجم اپنے پہلے دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ اس دورے سے سماجی ترقی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ جاری تعاون کا جائزہ لینے اور کمیونٹی کے اقدامات پر باہمی اشتراک کو فروغ دینے کا موقع ملے گا۔ پرنس رحیم خان نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کی دعوت پر اس ماہ کی 15 تاریخ تک بھارت کے دورے پر ہیں۔ پرنس رحیم آغا خان آج نائب صدر جمہوریہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں اپنے قیام کے دوران آغا خان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ معزز مہمان کا احمد آباد، ممبئی اور حیدرآباد جانے کا بھی پروگرام ہے، جہاں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک مختلف ترقیاتی اور کمیونٹی اقدامات میں مصروف عمل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران جنگ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتیں اس سے قبل نیچے نہیں آئیں گی۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جنگ فوری طور پر رک جائے گی۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کے بارے میں شواہد پیش نہیں کیے کہ ایران ان انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 7 مہینے سے جاری اس جنگ نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی کو متاثر کیا ہے، جس کے سبب ریپبلکن اس جنگ کو ختم کرنے کا دباؤ بنا رہے ہیں۔ جولائی کے بعد سے کل پہلی مرتبہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر تھی۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے۔ 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8واں ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا۔ ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں راسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے، جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے مطابق اب تک 13,646 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ تقریباً 5,132 افراد لاپتہ ہیں۔ لاپتہ لوگوں میں نیپال کی فوج

0: فوج پولیس اور مسلح پولیس فورس کے اہلکار، سرکاری ملازمین، بینک اور مالی اداروں کے ملازمین اور غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج کے لیے اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 3 سے 4 روز کے دوران آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ کرکٹ میں دبئی میں خواتین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ بھارت ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ ہرمن پریت کور کی ٹیم نے تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور پاکستان کو آسانی کے ساتھ ہرا کر سبھی 3 گروپ میچ جیتے ہیں۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش سری لنکا کے بعد دوسرے مقام پر ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ 24 T20 میچوں میں سے 21 میچ جیتے ہیں اور بھارت کی ٹیم پچھلے 8 میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف کوئی میچ نہیں ہاری ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف ایشیا کپ میں 2018 میں جیت حاصل کی تھی، جب اس نے بھارت کو ہرا کر خطاب اپنے نام کیا تھا۔ یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیاپو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 8ویں نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے 5 سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس آلکاراز کو ہرایا تھا، جبکہ ٹیاپو نے اپنے ہم وطن ایلکس مائیکلسن کو شکست دی۔ شیلٹن اور ٹیاپو دونوں ہی اپنا پہلا گرینڈ سلیم جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایئر خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں کل پچھلی بار کی چیمپئن آریانا سبالنکا کا مقابلہ 3رے نمبر کی کھلاڑی جیسیکا پیگولا سے ہوگا، جبکہ 4تھے نمبر کی کھلاڑی کوکو گوف قزاقستان کی ایلینا ریبکینا سے مقابلہ کریں گی۔ اسرائیل نے سلووینیا میں اپنا پہلا سفارتخانہ کھول دیا ہے اور یورپی یونین کے اس ملک کے ساتھ روابط گہرے ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی بینک میں اسرائیل کی بستیاں بسانے کی پالیسی پر دیرینہ اتحادیوں کے ساتھ رشتے خراب ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ سفارت خانے کے افتتاح کے لیے جبل جانا گئے اور اس کو ایک تاریخی دن بتایا۔ سلووینیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سفارت خانے سے بات چیت اور تعاون کے راستے کھلیں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں پر پھر سن لیجئے۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر ملیشیا، تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی ہیں۔ عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے سچا بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصول یابیوں کی ستائش کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین ایشیا کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش شکتی فلم کا نغمہ لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، موسیقار ہیں آر ڈی برمن۔

مراد بروال کی آواز میں آپ سن رہے تھے ساجن فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا تھا ندیم شرمن نے. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا نغمہ، نغمہ نگار راجہ میڈیلی خان، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال.

0: سلیس همین که خدمت نسرین بیگم کا پرخلوص ادب پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامین، ادب نے مختلف تہذیبوں، روایتوں، مذہبوں سے اثر قبول کیا ہے. انہی میں ہندوستانی اساطیر بھی شامل ہیں. ہندوستانی اساطیر سے مراد روایتی کہانیاں، دیو مالائی کردار، مذہب سے وابستہ قصے کہانیاں ہیں، جن کے کردار اخلاقی، ثقافتی اور ادبی علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اردو فکشن میں اساطیر کا استعمال مختلف صورتوں میں ہوا ہے. تو آئیے سامعین، اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ابو بکر آباد.
1: آج کے مباحثے کا عنوان ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. اس مباحثے میں جو شراکا حضرات ہیں ان کا سماع گرامی ہے جناب اسرار گاندھی صاحب، پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب، پروفیسر خالد اشرف صاحب اور میں ابو بکر آباد. اساطیر کی دنیا فکشن کی دنیا کی طرح ہی بے حد وسیع، حیرت ناک، سحرانگیز، دلکش، پیچیدہ اور متنوع ہے. ہر ملک، مذہب اور قوموں کی اپنی اساطیری حکایت اور روایات ہیں، جن میں ان کے فن، عقیدے اور فلسفے نے اولین شکلوں میں اپنا اظہار کیا ہے. اساطیری کردار بالعموم دیوی، دیوتا، فوق الفطرت ہستی، مذہبی، تاریخی، نیم تاریخی، تخیلی یا روایتی ہیرو ہوتے ہیں، جو بہر طور عام انسانوں یا جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان سے عظیم تر بھی ہوتے ہیں. تمام اساطیری کرداروں کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے یا کہانیوں میں یہ مخصوص کردار کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اساطیر یا دیو مالائیں اپنے علاقے، مذاہب اور تہذیب و تمدن کے لوگوں کے علم، عقیدے، فکر اور رجحان کی غماز ہوتی ہیں. ان کے قصوں میں تحیر ہوتا ہے، تجسس، رزم، بزم اور عیاری کی دلکشی کے علاوہ علم و فضل اور شجاعت و سخاوت کی بھی داد دی جاتی ہے. اب ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے جناب معین الدین جینا بڑے صاحب سے کریں اور اس حوالے سے وہ اظہار خیال کریں.
2: شکریہ ابو بکر عباس صاحب. میں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ آج جب ہم اس گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو تصور ہے اس کی تعریف متعین کر لی جائے. تو ایک کوشش میں نے اساطیر یا اس دور کی تعریف متعین کرنے کی ہے. کچھ اس طرح ہے وہ: ما فوق البشر اور خلاف قیاس، واقعات کا وہ بیانیہ جو کسی خاص تہذیب کا بنیادی تشکیلی عنصر ہوتا ہے اور اس تہذیب کے تصور کائنات کا مظہر بھی. اس کا موضوع انسان کے وجود اور مظاہر فطرت کی ماہیت اور غایت اصلی کی تفہیم ہے. آج جن سوالوں کے جواب ہمیں سائنس فراہم کرتی ہے، وہ سوال جب زمانے قدیم کے انسانوں کو پریشان کیا کرتے تھے، اور جو وہ سوال ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس انسان کا تخیل ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا اور کس درجے کا تخیل رہا ہوگا. ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے، اور صرف جواب نہیں ڈھونڈتا، ایک نظام فکر ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہم دیں گے، بھائی گرہن لگتا ہے تو سائنس نے ہمیں اب سمجھا دیا ہے کہ بھائی ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے، اور ان تینوں کی جو پوزیشن ہے اس میں خاص ڈھنگ سے جب تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی چاند گرہن لگتا ہے، کبھی سورج گرہن لگتا ہے. یہ تو سائنس نے ہمیں سمجھایا. لیکن صدیوں پہلے ہم نے یہ کہا

0: بہت اہم تھا اور اس کا سلسلہ بعد تک چلتا چلا ہے، مثلا سلام بن رزاق کی کہانی ندی
1: جی،
0: اور بجوکا سوئم پرکاش کی
1: بجوکا.
0: تو آپ ایک لائن ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے، انذار حسین کی کہانیاں یقینی طور پر اس مرحلے میں سب سے زیادہ اہم نظر آتی ہیں.
2: سلام بن رزاق کی آپ نے بجوکا کا پتہ
0: نہیں،
2: آپ نے ندی کا ذکر کیا، بہت ہی اہم تاراچلی کی کہانی ہے جس کا بیس جو ہے اس پر ہے، کیونکہ یہاں تانگ جاؤ ایک افسانہ ہے،
1: بہت اچھا افسانہ ہے،
2: یکلویا ایک افسانہ ہے، اور یکلوی کے علاوہ شربن کمار کا ایک افسانہ.
3: ہاں جی، تین افسانے ہیں اس حوالے سے ان کے، ایک تو آج کا شربن کمار ہے، دوسرا ہے یکلویا، تیسرا افسانہ اسی کی اگلی کڑی ہے وہ ایک لویے کا انگوٹھا. تینوں میں انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس ٹور کو بیان کیا ہے، بلکہ آج کے حالات سے اس کا تدبر پیدا کیا ہے.
2: یہ بہت صحیح بات ہے،
0: یہ یہی صورت ندی میں بھی ہے. ندی میں تو انہوں نے کہیں لے جا کے گریک میتھولوجی کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے، اور آج کی جو سچویشن ہے، کنٹمپری جو سچویشن ہے، اس میں اگر آپ ندی کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ تو انہوں نے آج کی بات کہی ہے، پیچھے سے لا کے انہوں نے معاملات کو رکھا ہے.
2: اسرار گاندھی صاحب، آپ نے جو بات بہت صحیح کہی کہ یہ وہ فنکار ہیں جو اسطور کو آج کے سیاق میں بامانی بنا رہے ہیں.
0: ہاں
2: دیکھیے، اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پھر وہ فن کہاں بنا، اصل کہاں بنا، اور پھر ہماری آپ کی دلچسپی کا موضوع کہاں رہا. اور ایک نظریہ تو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو ہمارا ادب عالیہ ہے اس کا جینیسس، اس کی جڑیں بھی انہیں اساطیر کی دنیا میں ہے، یعنی زندگی کے ارتقا کا ایک پہلا سرا اگر اساطیر ہیں تو اس کا آخری آج کا سرا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے وہ آج کا ادب ہے. آج کی جو تخلیقی حیثیتیں ہیں، ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں، وہ یہاں سے وہاں تک ایک دونوں سرے ہیں، اور دونوں جگہ وہ یہی رہا ہے کہ تخیل کی کار فرمائی ہے. آج کے ادب میں تخیل کی اتنی کار فرمائی نہیں ہے جتنی کار فرمائی اساطیر کے زمانے میں تھی، اور اسرار گاندھی صاحب جیسا کہ فرما رہے تھے داستانوں کے دور میں تھی. لیکن آج بغیر تخیل کے کوئی فن پارہ وجود میں نہیں آتا. اہمیت اس بات کی ہے کہ آج کا تخیل طاقت اخذ کرتا ہے صدیوں پرانے اساطیر کے وجود میں. یہی تو وجہ ہے کہ ندی لکھی گئی، یکلویہ لکھا گیا، آج کا یکلویہ لکھا گیا. اور بھائی وہ ندی جو کامدھینو جو ہے، کامدھینو جیسی کہانی لکھی گئی تو یہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ابوبکر عباس صاحب؟
3: جی بالکل، دیکھیے ان کے نعتیں ہیں، لیکن ہماری یہاں اردو میں اور لوگوں نے بھی بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں. مثلاً انتظار حسین کے ہاتھ ہے کہ یہ صرف ہندوستانی اساطیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر اس میں بودھ کی اساطیر بھی آتی ہے. تو ان کا جو افسانے خاص طور سے کچھوے ہیں یا پتے ہیں یا واپس ہے، تینوں میں جو ہے بودھ جو جاتک کہانیاں ہوتی تھی وہ جو حیرت انگیز طور پہ ان کا بیانیہ ہے مشہور کرنے والا. طوطے کی زبانی کہانی سنا رہے ہیں تتھاگت، کہیں پہ جو ہے وہ کتے کی زبانی سنا رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ساری چیزیں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اگر خالص ہندوستانی، ظاہر ہے یہ ساری ہندوستانی میتھالوجی ہے، تو اس میں ہندو بھی ہے، بودھ بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، علاقائی یہ بھی ہیں، تو جو ہندو میتھالوجی کے حساب سے ان کی جو کہانیاں ہیں اس طرح کی تو بہت اچھی اچھی کہانیاں ہوتی ہیں.
2: بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ جتنے اساطیر ہیں ادب میں، کبھی تلمی بن کر، کبھی تشبیہ، کبھی استعارہ، کبھی علامت، ان صورتوں میں ادب کا حصہ بنتے ہیں. اور ایسے فنکارے بھی ہیں جو پوری طرح کسی اسطور میں رچے بسے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس اسطور کے بطن سے وہ آج کا فکشن پیدا ہو رہا ہے. یہ بھی ہوتا آیا ہے ہمارے یہاں، اور اس میں بہترین مثال جیسا ہم سبھی کہہ رہے تھے انتظار حسین ہے، اور بھی مثالیں ہمیں مل جائیں گی.
1: میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا.
2: جی،
1: کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہم کہ قرطولن حیدر کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ قرطولن حیدر کچھ سینئر تھی ان سے، اور بڑے پیمانے پر جو ہمارے ہاں استور کا تجربہ پہلا ہوا ہے، تجربہ کہیں یا ٹیکنیک کہیں اسے، وہ آگ کا دریا میں ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے امضاء

0: حسین کی جو شروع کی کہانیاں ہیں اس میں ہجرت کا ذکر زیادہ ہے. بعد میں یہ جیسا آپ نے کہا نا کچھوے وغیرہ یہ ساری چیزیں, یہ میرے خیال میں سن 80 یا 75 کے بعد آئے ہیں, ان کے جو مجموعے آئے ہیں. اب دیکھیے اسے آگ کا دریا میں, جسے ہم بہت ہی شاید سب سے بڑا ناول مانتے ہیں, گوتم نیلمبر, ہری شنکر, ابو منصور کمال الدین اور چمپا, یہ بار بار نئے نئے جنم لیتے ہیں. تناسخ کا فلسفہ جو ہندوستان کا ری برتھ کا فلسفہ ہے وہ یہاں نظر آتا ہے. پھر جس طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ شروع کا جو حصہ ہے آگ کا دریا کا, اس میں جو بدھزم جس طرح سے ہندوستان میں پھیل رہا ہے اور جس طرح سے سنگھ بن رہے ہیں,
1: بالکل صحیح بات ہے,
0: اور جس طرح سے ایک طالب علموں کے گروہ کے گروہ ہیں, جوک در جوک نوجوان جو ہے تپسیا کر رہے ہیں اور فلسفے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں لمبے لمبے, اور دوسری طرف ایک عام سماج ہے جس میں نیچر کی محبت, فطرت, پیڑ, دریا.
2: حیدر نے جو ہے تاریخ اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کی ہے بدھ فلسفے کو اور اس کو اسطور کے مقابلے میں. ظاہر ہے اسطور قائم ہوتا ہے, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں گوتم نیلمبر کئی مرتبہ جنم لیتا ہے, تو وہ کہ ضروری ہے کہ اس کا ری برتھ ہے, کیونکہ ناول جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ تاریخ ہاں وہ بدل رہا ہے.
0: کوئی
2: حیرت انگیز چیز تو ہوتی ہے نا جو فوق الفطرت سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. تو صرف قرۃ الحیدر اور لوگوں نے بھی بہت, قرۃ الحیدر سے پہلے یہ تھی ممتاز شیری نے جو کہ جو دو مختصر افسانے ہیں جو تھری ڈائمینشنل تکنیک میں لکھے گئے ہیں, تو میگھ ملار ہے جس میں 7-8 حصے ہیں, اس میں ایک نیل کمل ہے, دوسرا سرسوتی ہے, تو ایک میں شیو جی کا اور ایک میں پاروتی جی کا بہت ہی اچھا یہ کیا گیا ہے. اور ایسے ہی ایک آرفیوس یوریڈیس ہے, تو اس میں یونانی میتھولوجی کے تقریباً 48 کردار کو صرف ایک افسانے میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے.
0: اچھا, مجھے ایک عزیز احمد والا افسانہ جو کم ڈسکس ہوا, مدن سینا افسانیہ, وہ بھی اسی طرح سے ہے, وہ بھی ساری میتھولوجی کو لے کے اور بار بار بہت لمبے پیریڈ کو لے کے ساتھ چلتے. ظاہر ہے کہ ان کا بھی تاریخی شعور بہت ڈیولپ تھا.
1: ان تمام باتوں کے درمیان ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی کہانیاں ہیں ان میں ٹرانس مائیگریشن آف سول کا ایک سلسلہ بنا رہے ہیں,
0: تناسخ کا جو فلسفہ ہے.
1: ہاں ہاں, آواگمن کا اس کا, اور بدلا جیسے آخری آدمی ہے زار حسین کی, اس میں وہ لاسٹ میں بندر بن جاتا ہے, بولے وہ اندر جو انر کانفلکٹ انسان کے اندر ہوتی رہتی ہے وہ اسی طرح سے چلتی ہے, اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ہم بندر بن جائیں اور تمام چیزوں سے پیچھا ہمارا چھوٹ جائے. تو یہ ٹرانس مائیگریشن آف سول کا میرے خیال میں کیا لازمی جز ہے اس طرح کی اسطوری کہانیوں کا, ایسا لگتا ہے کچھ
3: وہ بھی اسطور کا حصہ ہے, وہی لازمی جز تو نہیں ہے. اس کے بغیر بھی ہمارے یہاں ایسا فکشن کریٹ ہوا ہے جہاں تناسخ کا پہلو نہیں ہے, لیکن اس کی جڑیں پوری طرح سے اتنی ہوئی ہیں اساطیر میں.
0: میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اساطور اور جاتک کتھا وغیرہ کو انضرار حسین نے بہت چابک دستی سے استعمال کیا ہے. زبان خوبصورت ہے, کوئی بھی بڑی تحریر جو ہے وہ زبان کے بغیر تو بنتی نہیں ہے, سچ تو یہ ہے. قرۃ الحیدر کی زبان کس قدر خوبصورت ہے.
3: دراصل انتظار حسین اور قرۃ الحیدر دونوں کے یہاں اسطور اور اساطیر پائے جاتے ہیں, لیکن بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ قرۃ الحیدر کے یہاں معروضی حقیقت کا پہلو غالب ہوتا ہے, یہ فرق ہے. اور انتظار حسین کے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فنپارہ اس اسطور کے بطن سے نکل رہا ہے, تو ان کی غالب شناخت. اگر ہم کسی ایک ہمارے فنکار کو تلاش کرنا چاہیں جس کی غالب شناخت اساطیر ہو, تو وہ انتظار حسین اور انتظار حسین ہے. دوسروں کے یہاں ہے, لیکن وہ بات کہ اس کے بطن سے نکل رہا وہ فنپارہ, اور چونکہ اس کے بطن سے فنپارہ نکل رہا ہے ان کی زبان میں بھی وہ رچاؤ پایا جاتا ہے. وہ رچاؤ ہے جو ان صدیوں کے ہیومن ایکسپیرینس کو اپنی وزڈم میں ضبط تحریر میں ڈال اس اسطور کے پورے پروسیس کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, اور جب وہ جذب ہو جاتا ہے تو وہ کس شکل میں باہر نکلے گا یہ وہ خود نہیں جانتے, لیکن جب وہ نکلتا ہے تو معلوم ہے کہ وہ تمام اس کا تنا, اس کی شاخیں, اس کی پتیاں اور اس کی کونپلیں بس وہی ہیں.
2: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے انہوں نے جو اسلامی اسطور لکھے ہیں تو ان کی زبان, اس کا لہجہ, ڈکشن بالکل ویسا ہی رکھا ہے.
3: جی,
2: جو ہندو اساطیر ہے تو اس میں ہندی کے الفاظ بہت سارے آئے ہیں, ہندی طرز تحریر ہے, اس طریقے سے سنسکرت کے بہت آئے ہیں. ویسے جو بدھسٹ اساطیر انہوں نے لیے ہیں

کلام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں دھرمبیر فلم پہ نغمہ، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال.

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہو جاتے ہیں, کچھ ہی لمحوں میں خبریں نشر ہوں گی.

حیات اور خوراک کی یقینی فراہمی کے وزیر محمد بن صابو کے ساتھ ملاقات کے دوران جناب چوہان نے معلومات، مہارت اور بہترین طور طریقوں کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا. وزیر موصوف نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا. اس دوران جناب چوہان نے میامہ کے زراعت کے وزیر مل ناؤں کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے کہا کہ زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نامے آخری مرحلے میں ہیں. برکس سمٹ 2026 سے پہلے دلی پولیس نے بڑھتی ہوئی سیکورٹی تشویش کے مدنظر اس ماہ کی 14 تاریخ تک آج سے قومی راجدھانی میں ڈرون اڑانے اور مختلف دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارم پر مکمل پابندی نافذ کر دی ہے. دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے سمٹ کے لیے سیکورٹی بندوبست کے ایک حصے کے طور پر بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے ہیں. یہ پابندی پیر کے روز تک جاری رہے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جاپان کی فضائیہ کے سیلف ڈیفینس فورس کے لڑاکا طیارے کے پہلی بار بھارت آنے کو دو طرفہ دفاعی ساجداری میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بھارت بحر الکاہل خطے میں امن استحکام کے تئیں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور مشترکہ عہد کی عکاسی ہوتی ہے. جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی کے ساتھ انتہائی مفید بات چیت کے تناظر میں ایسا ہوا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر تیڈروس ادھانوم گیبریسس نے تیمور لیستے کے دلی میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ڈبلیو ایچ او کی علاقائی کمیٹی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا سے ملاقات کی. ڈاکٹر تیڈروس نے خاص طور سے زچہ بچہ کی صحت اور غیر متعدد بیماریوں سے نمٹنے کے سلسلے میں صحت کے معاملے میں بھارت کی نمایاں حضوریابیوں کی ستائش کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 160,000 آیوشمان آروگیہ مندروں کے ذریعے بھارت بلڈ پریشر، ڈائبٹیس اور عام کینسر کے سلسلے میں اسکریننگ کو مستحکم کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھارت کی آشا ورکر صحت کی دیکھ بھال کی ایک اور طاقتور مثال ہے جو جہاں لوگ ہیں وہاں پہنچتی ہیں اور ماں اور بچوں کو حمل سے لے کر بات تک مدد فراہم کرتی ہیں. ڈاکٹر تیڈروس نے کہا کہ ٹیکہ کاری میں توسیع اور ادارہ جاتی زچگی میں اضافے سے زچہ بچہ اموات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. نیپال میں آج بچاؤ ٹیموں کی جانب سے مزید لاشیں برآمد کیے جانے کے بعد اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,377 ہو گئی ہے. حکام نے کہا ہے کہ 5,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اس دوران بھارت نے نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے کے تناظر میں انسانی ہمدردی کی اپنی امداد اور تیز کر دی ہے. بھارت نے 130 ٹن سے زیادہ امدادی سامان کے ساتھ تلاش بچاؤ اور فورنسک کارروائی میں معاونت کے لیے 54 ماہرین کو وہاں بھیجا ہے. نیپال میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ 35 ٹن راحت اور امدادی سامان لے کر بھارتی فضائیہ کا 8واں طیارہ کل کاٹھمنڈو میں اترا. بھارت نے 26 اگست سے امدادی کارروائی شروع کر رکھی ہے. بھارت نے مرنے والوں کی شناخت میں مدد کے لیے ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے ساز و سامان اور ڈی این اے کٹس فراہم کی ہیں. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج کے لیے اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 3 سے 4 روز کے دوران آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرل، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. اسرائیل نے سلووینیا میں اپنا پہلا سفارت خانہ کھول دیا ہے اور یورپی یونین کے اس ملک کے ساتھ روابط گہرے ہو گئے ہیں. مقبوضہ مغربی بینک میں اسرائیل کی بستیاں بسانے کی پالیسی پر دیرینہ اتحادیوں کے ساتھ رشتے خراب ہو گئے ہیں.
इसराइल के वजीर खारजा गिडियोन सार सफारत खाने के इफ्तिताह के लिए

0: جورج ڈیانا گئے اور اس کو تاریخی دن قرار دیا. سلوونیا کے وزیر خارجہ ٹون کاگزیر نے کہا کہ سفارت خانے سے بات چیت اور تعاون کے راستے کھلیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران جنگ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہے گی. انہوں نے مزید کہا ہے کہ خام تیل کی قیمتیں اس سے قبل نیچے نہیں آئیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد جنگ فوری طور پر رک جائے گی. کرکٹ میں دبئی میں خواتین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. بھارت ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا. ہرمن پریت کور کی ٹیم نے تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور پاکستان کو آسانی کے ساتھ ہرا کر سبھی تین گروپ میچ جیتے ہیں. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سماجی کارکن پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر ملیشیا، تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی ہیں. عالمی صحت تنظیم کا سربراہ نے زچہ بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصولیابیوں کی ستائش کی ہے. انہوں نے تیمور لیستے میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے ملاقات کی. بھارت نے نیپال کے لیے سیلاب سے متعلق امداد تیز کر دی ہے. 8 پروازوں سے امدادی سامان، خصوصی ٹنل ٹیم اور فورنسک ماہرین بھیجے ہیں. اور کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین ایشیا کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم برادری خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم برادری.
2: سامعین تسی سن رہے ہو آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی پنجابی سیوا. آؤ ہوں سن دے ہاں سرائے کی پروگرام جھونک ماہی دی.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام ایک فنکار. اس پروگرام میں آج کے فنکار ہیں احمد حسین اور محمد حسین.

خبریں سنی ہیں. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزیر داخلہ امیر شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے. مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت، اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں. جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے جن میں سونے کا ایک تمغہ بھی شامل ہے. اور خواتین کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت ریکارڈ 0 کے مقابلے 19 گول کی جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی قانون، بات چیت اور کثیر ملکی تعاون پر مبنی ایک محفوظ، پرامن اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سائنسی ڈیٹا کو کھلے پن اور دیانتداری کے ساتھ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے یہ بات آج فرانس کے شہر پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی خلائی سمٹ سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ جیسے جیسے خلائی مدار زیادہ گنجان ہوتا جا رہا ہے اور خلائی سرگرمیوں میں شامل ممالک اور اداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹکراؤ کے بجائے تعاون، مختصر مدتی فائدے کے بجائے پائیداری اور اخراج کے بجائے شمولیت کو ترجیح دی جانی چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا خلائی سفر اسی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے. بھارت کے خلائی سفر میں ہونے والی نمایاں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ چندریان 3 نے بھارت کو چاند کے قطب جنوبی کے قریب اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بنایا، جبکہ آدتیہ L1 سورج کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے عمل میں مصروف ہے. وزیر اعظم نے خلائی سفر میں اسرو کے رول کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اسرو نے اپنی شاندار کارکردگی اور کم لاگت والے خلائی مشنوں کے ذریعے عالمی سطح پر کافی تعریف حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرو کی صلاحیتیں کسانوں اور ماہی گیروں کی مدد، موسم کی پیش گوئی، قدرتی آفات سے نمٹنے اور جہازرانی سمیت مختلف شعبوں میں کام آ رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ 34 ممالک کے 430 سے زیادہ سیٹلائٹ بھارتی راکٹوں کے ذریعے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرو کی ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی شراکت داری صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں، انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کی کئی نسلوں کی خدمات، لگن اور محنت کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ اسرو نے مشن در مشن اور کامیابی در کامیابی اپنی ساکھ قائم کی ہے اور بھارت کو خلائی سفر کرنے والے ملکوں میں باعث افتخار بنایا ہے. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. قومی راجدھانی میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے اور وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں. بھارت منڈپم میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی 2 روزہ سربراہ میٹنگ دنیا کی 11 بڑی ابھرتی اور ترقی پذیر معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرے گی. ابتدا میں برکس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل تھے. 2024 میں مصر، ایتھیوپیا، ایران، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو شامل کیے جانے کے بعد برکس میں توسیع ہوئی، جبکہ انڈونیشیا 2025 میں اس میں شامل ہوا. بیلاروس، بولیویا، کیوبا، قزاقستان، ملیشیا، نائجیریا، تھائی لینڈ، یوگانڈا، ازبکستان اور ویتنام برکس شراکت دار ممالک کی حیثیت سے سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. برکس ممالک مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 49% آبادی اور عالمی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے تقریباً 40% کی نمائندگی کرتے ہیں. چین کی وزارت خارجہ نے آج اعلان کیا کہ صدر شی جن پنگ اس ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچیں گے.
اس دوران 2026 سربراہ میٹنگ سے قبل دلی پولیس نے سخت سیکورٹی خدشات کے پیش نظر آئندہ پیر تک قومی راجدھانی میں ڈرونز اور دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی بی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں پرنس رحیم آغا خان پنچم سے ملاقات کی. راشٹرپتی بھون میں ایک میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آغا خان ترقیاتی نیٹ ورک کی خدمات کو سراہا. انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے اشتراک سے کام کرنے والی غیر منافع بخش تنظیمیں لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہیں. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور پرنس آغا خان کے درمیان ہوئی بات چیت میں پانی، صفائی ستھرائی، خواتین کی قیادت میں اپنی مدد آپ گروپوں، تعلیم، معاشرتی ترقی کے تئیں آغا خان ترقیاتی نیٹ ورک کی خدمات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور مشرقی افریقہ اور افغانستان میں اس نیٹ ورک کے اقدامات کی ستائش کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے حفظان صحت، زراعت، دیہی ترقی، نوجوان اور خواتین کو با اختیار بنانے میں آغا خان ترقیاتی نیٹ ورک کے ساتھ بھارت کی اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے ملک کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اس کا ہدف جانی اتلاف کو صفر تک لانا ہے. جناب شاہ نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ این آئی ڈی ایم کی گورننگ باڈی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت تین بنیادی ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جن میں خطرات میں کمی، قبل از وقت انتباہی نظام اور صفر جانی نقصان شامل ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ صفر جانی نقصان کا نقطہ نظر صرف قدرتی آفت کے مقام تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ آفات کی روک تھام پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت کا مقصد ایسے آفات سے محفوظ اور مضبوط گاؤں کا شہر تعمیر کرنا ہے. داخلہ نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے طریقہ کار اور حکمت عملی میں جامع تبدیلی آئی ہے. بھارت اور روس نے آج سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو علاقائی پروازوں کے لیے 105 ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس سے متعلق انتظامات پر بات چیت کی. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں صنعت و تجارت کے روس کے وزیر اینٹون الیخانوف کے ساتھ ملک میں علاقائی فضائی رابطے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا. بات چیت اور مجوزہ معاہدوں میں بھارتی آپریٹرز، جن میں پینگل ایئر، ایئر کیرلا اور سلیک ایویشن شامل ہیں، کے لیے 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس کے انتظامات بھی شامل ہیں. حکومت نے صارفین کے تحفظ ای کامرس ضوابط 220 میں ترمیم کی ہے تاکہ قیمتوں میں شفافیت، اسپانسرڈ لسٹنگ، سرچ ریزلٹ میں ہیر پھیر اور غلط طور طریقوں سے متعلق ضابطوں کو مزید سخت کیا جا سکے. عالمی پیراشوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے جنوبی کوریا کے چینگمون میں پہلے دن 1 سونے کا 2 چاندی کے اور 1 کانسے کا تمغہ جیتا. مونا اگروال، اوانی لکھارا اور میلی شاہ پر مشتمل بھارتی خواتین ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں بھارت آج چین کے موقع میں پاکستان کو 19-0 سے زبردست شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارت نے شروعات سے ہی اپنا دبدبا برقرار رکھا اور اس ٹورنامنٹ میں بڑی جیت درج کی. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا.
भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरका तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बो प्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ्त की है और खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड सिफर के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

ذکر صابری داؤد سرائے سہارنپور سے اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر تھے. ویرم گام مجاز سجید بھاوسار، پریملا بھاوسار، بھاویش بھاوسار کیتھل ہریانہ سے سننا چاہتے تھے اس نغمے کو. جے بی سنگھ ٹھاکر اور انل شرما سیکٹر 67 مولی چنڈی گڑھ سے فرمائش کی تھی ٹی ڈی ملہوترا، ریتک ملہوترا، پرتیق ملہوترا نے. اور آپ ہیں پٹیل نگر ملوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا، گگن دیپ جاجوریا اور ساتھ میں آرزو، اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر تھے. من کی لورمی چھتیس گڑھ سے نارائن کھانڈے، رجنی کھانڈے، تشار کھانڈے اور اہل خانہ. اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا استو پراز ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضا بیگم انصاری، محمد صادق انصاری کا. قصبہ گروال منڈی باغپت یو پی سے سننے کے منتظر تھے اس نغمے کو آصف علی خان، مسکان آصف اور شارف علی خان. مندی چک بھاگلپور بہار سے فرمائش کی تھی دلیپ کمار سونی نے. اور آپ ہیں عبدالغفار ڈاور، عبدالحق ڈاور، ضیاء الحق ڈاور، ناگچون روڈ، سنجے کالونی، کھنڈوا سے کشن سپکال، آشا سپکال، وشال سپکال کی فرمائش شاستری نگر بیڈ شہر سے موصول ہوئی. آسنگا بازار مہاراشٹر سے سننے کے متمنی تھے اس نغمے کو کرن رنجیت پنکر. اور یہ فرمائش آئی نہرو پارک جناب تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند فاروق کی جانب سے. اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے ڈونگر گاؤں چھتیس گڑھ سے راشٹرپال گجبی، رادھیکا گجبی اور تنمے گجبی. آئیے سنتے ہیں اگلا نغمہ تامل شہد پروگرام کا. لتا منگیشکر کی آواز میں شکیل بدایوں کا لکھا ہوا، موسیقی نوشاد صاحب کی ہے، فلم ہے کوہ نور. اور سننے کے منتظر آپ تمام سامعین کول سٹی برکہ خانہ سے افضال تھا شاہین سلطانہ، ساتھ میں سونو تسنیم، سیرا لیون ویسٹ افریقہ سے شیخ ضیاء الرحمان. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں ماسٹر وٹھل سروشے، سشوا سروشے، مائرا سروشے، کاٹا روڈ واشم مہاراشٹر سے آپ نے فرمائش ہمیں سال کی ہے. ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سننے کے منتظر ہیں اس نغمے کو رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا. راجدھانی رائے پور سے فرمائش کی نیلو میگ نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار اور اہل خانہ نے. اسی نغمے کو سننے کے متمنی ہیں چھتیس گڑھ چوڑی لائن منگیلی سے محمد اسحاق، خدیجہ بیگم، محمد الطاف اور اہل خانہ. سنیل پاٹک، کمل پاٹک، گویا ملہوترا کی فرمائش ہے نارکلی بازار چکراؤں سے. ایس ایم جاوید، شگفتا نیم، ٹاور چوک، گملہ، جھارکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو. اور یہ فرمائشی میل ہے گووند گڑھ ماجی والا، شری کرن پور راجستھان سے راجو ٹوٹیجا خوشدیر، ارمیلا ٹوٹیجا، ساتھ میں شیو سیٹھی کرن پوری. اگلا ای میل ہے رام گڑھ کین سے مہندر مودی ٹھاکر صاحب، ساتھ میں کلدیپ سنگھ ہورا. اور تین چرادہ بھلائی چھتیس گڑھ سے ہیں ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید ال صدیقی اور شاہنواز احمد صدیقی. سانگلی جت شہر سے فرمائش کے الطاف حجے سیف اللہ صباحت نے. اور محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسین پوار کی فرمائش ہے تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے اسی نغمے کو سننے کی. تو آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا.

جیفری صاحب نے اس نغمے کو قلم بند کیا تھا، اور جلدی سے ایک اور نغمہ سنوا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ناموں کو شامل کرنے کی باری رہے گی. اور یہ نغمہ ہے محمد رفیع کی آواز میں، فلم ہے اصلی نقلی، اور حسن جیپوری صاحب نے ہی اس کو بھی لکھا، اور موسیقی شنکر جے کشن کی.

سامعین شاید پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نعیم کے ساتھ. دوستوں یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا تامل ارشاد کا. یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں حبیب الرحمان. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے ورچوئل وسیلے پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور

0: قبل از وقت ان تباہی نظام اور صفر جانی نقصان شامل ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صفر جانی نقصان کا نقطہ نظر صرف قدرتی آفت کے مقام تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ آفات کی روک تھام پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت کا مقصد ایسے آفات سے محفوظ اور مضبوط گاؤں اور شہر تعمیر کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے طریقہ کار اور حکمت عملی میں جامع تبدیلی آئی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے فیصلہ کیا ہے کہ قدرتی آفات سے متعلق فنڈز کی تقسیم بھی سائنسی طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی۔ راشٹرپتی بھون میں ایک میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آغا خان ترقیاتی نیٹورک کی خدمات کو سراہا۔ بھارت اور روس نے آج سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو علاقائی پروازوں کے لیے 105 ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس سے متعلق انتظامات پر بات چیت کی۔ شہری ہوابادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں صنعت و تجارت کے روس کے وزیر اینٹون علی خانوف کے ساتھ ملک میں علاقائی فضائی رابطے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ آرمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے جنوبی کوریا کے چانگون میں پہلے دن 1 سونے کا 2 چاندی کا اور 1 کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ مونا اگروال، اونی لکھیرا اور منی شاہ پر مشتمل بھارتی خواتین نے سونے کا تمغہ جیتا۔ مونا اگروال نے بھی چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ اونی لکھیرا نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت مونا اگروال سال 2028 کے لاس اینجلس پیرا اولمپک کھیلوں میں جگہ بنانے والی پہلی بھارتی نشانے باز بن گئی۔ خواتین کے جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں بھارت آج چین کے موقع میں پاکستان کو 19-0 سے زبردست شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا۔ نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ نے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا۔ بھارت اور روس نے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے۔ جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے جن میں سونے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پروگرام جاری ہے تامل ارشاد۔ ہم تیرے عشق میں اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں تیرے سوا کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ لگتا ہے۔

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے غلام دست گیر خان کا ستار پر بجایا راگ گوپی کا بسنت اور راگ بھیروی میں ایک دھن. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. آخر اس پروگرام میں سنیے چند سدا بار پرانے فلمی نغمے.

جہاں فلم کا نغمہ سن رہے تھے دلت محمود کی آواز میں، راجندر کرشن کا لکھا ہوا، موسیقی مدن موہن کی تھی، اور اس نغمے کے ساتھ ہی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ حبیب الرحمان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا۔ نئی دلی میں اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے آج بھارت پہنچنے کی توقع ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا۔ بھارت اور روس نے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے۔ جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کا ایک تمغہ شامل ہے۔ اور خواتین کے جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں بھارت ریکارڈ 0 کے مقابلے 19 گول کی جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی قوانین، بات چیت اور کثیر ملکی تعاون پر مبنی ایک محفوظ، پرامن اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی ڈیٹا کو کھلے پن اور دیانتداری کے ساتھ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے یہ بات کل فرانس کے شہر پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی خلائی سمٹ سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ جیسے جیسے خلائی مدار زیادہ گنجان ہوتا جا رہا ہے اور خلائی سرگرمیوں میں شامل ممالک اور اداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹکراؤ کے بجائے تعاون، مختصر مدتی فائدے کے بجائے پائیداری اور اخراج کے بجائے شمولیت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا خلائی سفر اسی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت کے خلائی سفر میں ہونے والی نمایاں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ چندریان 3 نے بھارت کو چاند کے قطب جنوبی کے قریب اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بنایا، جبکہ آدتیہ L1 سورج کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے عمل میں مصروف ہے۔ وزیراعظم نے خلائی سفر میں اسرو کے رول کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اسرو نے اپنی شاندار کارکردگی اور کم لاگت والے خلائی مشنوں کے ذریعے عالمی سطح پر کافی تعریف حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرو کی صلاحیتیں کسانوں اور ماہی گیروں کی مدد، موسم کی پیشگوئی، قدرتی آفات سے نمٹنے اور جہازرانی سمیت مختلف شعبوں میں کام آ رہی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ 34 ممالک کے 430 سے زیادہ سیٹلائٹ بھارتی راکٹوں کے ذریعے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرو کی ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی شراکت داری صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں، انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کی کئی نسلوں کی خدمات، لگن اور محنت کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسرو نے مشن در مشن اور کامیابی در کامیابی اپنی ساکھ قائم کی ہے اور بھارت کو خلائی سفر کرنے والے ملکوں میں باعث افتخار بنایا ہے۔ نئی دلی میں اس ہفتے کے آخر میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ قومی راجدھانی میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے اور وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں۔ بھارت منڈپم میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی 2 روزہ سربراہ میٹنگ دنیا کی 11 بڑی ابھرتی اور ترقی پذیر معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرے گی۔ ابتدا میں برکس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل تھے۔ 2024 میں مصر، ایتھوپیا، ایران، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو شامل کیے جانے کے بعد برکس میں توسیع ہوئی، جبکہ انڈونیشیا 2025 میں اس میں شامل ہوا۔ بیلاروس، بولیویا، کیوبا، قزاقستان، ملیشیا، نائجیریا، تھائی لینڈ، یوگانڈا، ازبیکستان اور ویتنام برکس شراکت دار ممالک کی حیثیت سے سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ برکس ممالک مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 49% آبادی اور عالمی مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے تقریباً 40% کی نمائندگی کرتے ہیں۔
چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ صدر شی جن پنگ اس ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچیں گے. ان کا یہ دورہ عالمی سطح پر غیر مستحکم صورتحال، مغربی ایشیا میں جاری تنازع اور روس یوکرین جنگ کے درمیان ہو رہا ہے. تقریباً 7 برسوں میں یہ صدر شی جن پنگ کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے آج دلی پہنچنے کی توقع ہے. اس دوران دو روزہ برکس سربراہ میٹنگ سے قبل دلی پولیس نے سخت سیکورٹی خدشات کے پیش نظر آئندہ پیر تک قومی راجدھانی میں ڈرونز اور دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے پیش نظر راشٹرپتی بھون میوزیم اور امرت ادیان آج سے 13 ستمبر تک عام لوگوں کے لیے بند رہیں گے. صدر جمہوریہ کے سیکرٹریٹ نے کہا ہے کہ اس ہفتے راشٹرپتی بھون کے سبزہزار میں چینج آف گارڈ تقریب بھی منعقد نہیں کی جائے گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے ملک کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اس کا ہدف جانی نقصان کو صفر تک لانا ہے. جناب شاہ نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ این آئی ڈی ایم کی گورننگ باڈی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے. جناب شاہ نے کہا ہے کہ حکومت 3 بنیادی ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جن میں خطرات میں کمی، قبل از وقت انتباہی نظام اور صفر جانی نقصان شامل ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ صفر جانی نقصان کا نقطہ نظر صرف قدرتی آفات کے مقام تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آفات کی روک تھام پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. جناب شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے فیصلہ کیا ہے کہ قدرتی آفات سے متعلق فنڈز کی تقسیم بھی سائنسی طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے. بھارت اور روس نے کل سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو علاقائی پروازوں کے لیے 105 ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس سے متعلق انتظامات پر بات چیت کی. شہری ہوابادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں صنعت و تجارت کے روس کے وزیر اینٹون علی خانوف کے ساتھ ملک